0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge til oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det er kunsten. Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av

fjell og kraga. For ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå. Med 4000

0: Ja, det var han Rune Rudberg.
1: Som ja, jeg synes du sømt fint I bakgrunnen, du tostem.
0: Ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt, fordi jeg, I og med at jeg... Jeg var kastratsanger når jeg var 14 år.
1: Så, ja vel, ja vel.
0: Så jeg, det ja, lys,
1: Nei, det man kan være uheldig.
0: Ja da.
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte det på lokalene, på danselokalene.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter, ja. Det fra den 30. I 7. Til den 1. I 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Skreslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør I Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Så dere må ta en lærskarbering.
1: Ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magnus Skreslett?
3: Det det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Nei, ja, det klart, det mye. Det bandet utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har noen verdenspremiere med den nordnorske jazzsangsamen.

0: Ja, god aften.
1: God aften, god aften.
0: Å ja, ikke det for det vi har slags herremanns på tråden.
1: Men Asbjørn i Høyen kan jeg godt
0: si. Å du verden, jaha, akkurat.
1: Jeg kom jo inn med en gang, og du er helt utrolig.
0: Ja, vi kan vel si at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bommer jeg på føtten.
0: Ja, åja, sier du det, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, har du, er det mennsbunad du bruker gang i, er det kvinnebunad?
1: Nei, det er noe en sånn...
0: En kombinert? Ja, ja, ja. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det det mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i huset på hytta også, altså. Dere har ikke sett at dere var på henne da.
1: Ja, vi sett jo stort sett ute når vi er på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det er jo tydelig at dere var så dødelig redd og fortalte meg ikke der hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men...
2: Nei, det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da... Det...
1: Hjertelig velkommen, du vet hvor er han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier jeg slutter av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Asbjørn Kjellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er...
0: Er du, føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Engelbert Høppeling.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: ja det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, i helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg bare ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst på det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det er du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
1: Jeg har vatten og bærer ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tenker det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker
0: ting,
2: man har da. Sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Så, det er mye fint,
2: da. Ja,
0: det er utrolig. Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å...

0: Jeg trodde jo en Asbjørn var en sosialmenneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
1: Du klar?
2: Klar som et egg.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
2: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
2: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
2: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Jeg har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt? Er det fullt vattnet nå?
2: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det regner over dammen.
0: Åja, det er bare en halv meter nå.
2: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter siden i går.
0: Åja, sier du det, ja vel?
2: Ja, men...
1: Ja. Det var det.
2: Det var det.
1: Og du er notert som nummer en.
0: Ja.
2: Okay.
1: Så har vi en trivelig kar som sitter ute i teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
2: Ja.
0: Yeah. Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde?
2: Ja da, det gikk veldig godt.
0: Var det mye folk der?
2: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Åja.
2: De får det til der, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og det var mye fly på flyplassen også, for å fly opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Jatteløren?
2: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Du, jeg prøvde å få tak i han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
2: Nei, er han gått bort?
1: Ja. Oh, ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
2: Han drev på det hotellet i Hattelønne,
1: tror jeg. Ja, det. Jeg tror det er over to perioder.
2: Ja,
1: en veldig kjekk kar.
2: Ja, ja.
0: Nei, vi er nå veldig glad for at Jonathan, han ble ikke lik bestfaren på morsiden. Det er en veldig trivelig kar.
2: Ja,
0: det må du snakke om.
1: Ja. God helg!
2: Ja, det er det så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke morkos så fryktelig at når de
2: har pannet. Nei, vi skal ta det rolle.
0: Ja.
2: Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
1: Ha det. Ja da, sånn var det jeg skulle til det spørsmål nummer to, så skal vi høre på noen sommerrytmer.
0: Ja, og hvem sang?

0: God kveld, og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
2: Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Sprek er han ikke.
0: Nei, alt til si tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril.
2: Jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og så er det det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå over grensen?
1: Jeg for over grensen i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her, mitt kjære naboland, som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som må ha litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er jo greit.
1: Ja da, ser det sånn ut at vi får sny til helgen, altså. Det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det i Arvidsjøvre, ikke det var en, eller var det fin vær?
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, de er nå lykselig, og de har jo hatt knallvær.
0: Ja.
1: Det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland. Det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er nå i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg skal si en ting, at min svigerdatter, hun Toril, så er det man Øystein, hun har gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig ut i rumpet.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
2: Ja.
0: Det er imponerende.
1: Jeg var litt imponerende med selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi så holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja,
0: det er helt korrekt. Ja. Og når han Jens Johan og banker i bordet, så skal vi prate litt. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn og spor inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare der fart, ikke bare, er det bare, er det fartinga med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige så du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Det er jo frøsen for der, va?
1: Det vil jeg tro naturlig for hun å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser seg.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Ja vel. Jeg vil si at ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Føten bærer meg
0: ikke. Ja, vel. Så du litt plaget med føten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bide på ulent terreng også.
1: Da dreper man bare.
0: Ja. Ja. Det har han klart seg kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Så, imponerende.
2: Ja, det er... Nå kan du...
1: Norskaren bank i bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort,
1: så jeg... Så nå kan jeg si både ja og nei.
0: Nå kan du si både ja og nei.
2: Ja, nei, så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Ja. Har du jo en nydelig... Så en lille mor har laget et nydelig smørkopp, så... Ja. Utskåren av, ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det er en dall, jeg vet ikke en dall om det er noen størrelse på den, men det er en smørkopp rett og slett, så ja. Du, ja.
1: Men det var jo vanlig det at det, så du har smør i det, var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noen størrelse på seg i en dall, for vi kaller det en dall, eller...
1: Nei, jeg vet ikke heller, altså vi har jo en hjemme hos meg, vokst opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der er mindre eller det, men det er jo i hvert fall smør nok til, og sånn som før, at hvis man har noe, har kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på kaka.
0: Ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det, du la på cirka 1 cm smør och så 1 cm med gammal ost. Då har du mat en dag.
0: Ja.
2: Nej, idag är det ju fina att köpa gammal ost. Det är ju en hel investering.
0: Ja,
2: fina dyrt.
0: Ja.
1: Du ska göra sånt som jag. De här ungarna de brukar spela. Kan du önska i Jebersaskåven?
0: Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Då kan du köpa mig en gammal ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det, så hatt dette inn både 1, og 2, og 3, og 4 i året.
0: Ikke for Moses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får da kos dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak i noen andre gjester.
1: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre. Ja,
2: hans truen, og ha en fin tid i Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, då är vi kommit
0: på sida 2.
2: Då har vi kommit på sida 2, ja.
0: Och visst det nu är någon nya lyttare som inte brukar ring, så är det ingen fara med att ringa.
2: Nej då.
0: Vi kan inte sprängas med några lodden och sånt som ska säljas. Och det är ingen som vi arresterat och ingen som svarar fel. Vi arbetar oss fram och
2: men vi arbetar oss fram och nej då du gärna, det är det som gör i sändning förvärdig, i hvert fall för oss som sätter, det är ju att det är folk som ringer in som...
0: Och det är 10 spørsmål du har lagat till, ja. Och vi är kommit till spørsmål 3, och då ja. Kan du ringa in hvis du vill när du får höra det här
2: ja.
0: Sangen här. 751-91-333.
2: Ja.
0: Och då blir jag spänt att höra. Om hvem det her er for noe.
2: Ja, det er vi spent til å høre. Hva er det som sønger her? Altså, navnet på gruppen.
0: Ja.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men er det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja,
0: ja, det var det. Ja. Og det, det et navn som du kan...
2: Offentliggjøre,
0: sånn, for... For verden.
1: Ja. Ja. Ja, Britt-Marie Hagavei.
0: Det var det jeg syntes. Kanskje det var noe så
1: lenge... Du lar det sikkert. Ta bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikre deg.
0: Jeg har tatt feil før, for å skjønne at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flere kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikker meg...
1: Ja, det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja,
1: da.
3: Ja, da. Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til, er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Åja, ja vel, så du...
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg tror det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, så du snakker om noe. Country Outlaws.
1: De kommer ifra.
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat, ja.
3: Ja. Og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen.
1: Ja,
3: Vesterålen. Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja,
0: ok. Ja, Kriak,
1: jeg
0: har til løren. Snakker du med en Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for
0: noen. Ja, men hadde du treffet en Asbjørn nå, så glemte du det aldri bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Ikke det jeg vet.
0: Nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er noe ikke så mye som skjer.
0: Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller at du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Jeg
1: har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg om, hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen, er det åpent hver onsdag på Gammelskolen?
1: Den er åpent hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for oss eget kakestykke og påsmort mat?
1: Køta.
3: Ja vel.
1: Mm.
3: Fortell det for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er opp med Brattelig gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere hva som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen, så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyresiden når du kjører sørover, og hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstende den, som sagt, ligger ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den?
0: Du ser den godt, og den er noe... En litt annen form, eller resten av byggene opp i Blekastlien.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja vel, nå skal vi sette I gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei.
1: Ja.
3: Det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si du vil, jeg har ikke dunket I bordet enda, så du må bare...
3: Men nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå starter vi.
3: Nå det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja, ikke de selv for noe husflid eller selv til mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, nå må forklare ikke de selv for noe.
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du så lekt med, eller var du glad I pølse?
1: Det ble nok.
3: Kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Renpølse,
3: ja.
0: Åja, var det svensk lag, eller var det norsk?
1: Norsk.
0: Åja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Brunskanken.
0: Hva?
1: Brorskanken.
0: Åja, brorskanken. Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det sa din her beitedistrikt I brorskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja, vel?
0: Åja. Jeg stod ikke på pølspakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: Ja, vel. Du glad I kaffepølse I kaffen?
1: Det godt, det.
0: Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
1: Vet ikke.
0: Og hadde ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt, det.
0: Og det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hender seg.
0: Åja, det bare hender seg, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal far.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du jo velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
1: Litt av det.
3: Ja.
0: Ikke det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe bra.
0: Ja, hva som bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, eller moderne jazz, eller er det... Ikke lans retning innen jazzen, det du?
1: Osikker på.
3: Og så det to...
0: Hva det var du sa der?
1: Osikker på seg,
0: Ja, ok, det var greit, og jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det, og det ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Ja. Nei, nei, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får nå bare nytt...
1: Fantastisk.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
1: Jeg fornøyd med.
3: Spørsmålene?
1: Helt greit.
3: Ja, vel. Da jeg...
1: Helt greit.
3: Da handicappet opphevet.
0: Da handicappet opphevet, ja.
3: Ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Han gjør.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle være heldig å vinne, så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har en adgang til samvirkelaget nå.
1: Hæ?
0: Har en adgang til samvirkelaget?
3: Han Thor Erik,
1: ja. Han har ikke vært utvist, jeg vet om.
3: Oi, jeg trodde han var nattvakt og vaske det, ja.
1: Thor Erik, nei da, ikke før jeg kanskje har svaret blant til vaske, nå min tatt
3: I. Ja.
0: Ja, ja, nei, men helst dine, dine sambygninger og de som eventuelt sitter I land med deg, jeg tror jeg hører en vannstemme I bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Åja. Nei, en heldig i handen når det blir et vanskelig spørsmål.
1: Kan du prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ha det nå riktig godt.
1: Du var redd. Du må ikke være redd for å ringe.
3: Nei, det helt
0: Nei, det i hvert fall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke noen som har ringt.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Fuck, ja, men det var ikke
3: værst. Ja, nei, det var veldig bra, synes du meg, i hvert fall. Ja. Ha det nå godt, og god helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det utrolig folk fra Sør-Kildekkenes informasjon har sett meg.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du jo snakke om.
3: Ja, det imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og nå skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi gjør. Fornavnet til sangeren i noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen smelle.
0: Vi må legge...
3: Løste.
0: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: er
0: Håvard. Er vant å være på skøy, Håvard?
2: Å ja,
1: ja. Det var ikke jeg svaret på den.
0: Nei, nå har du skulle bare langt på med en gang. Det har vært stilt til.
1: Jeg har ikke sagt det, bare.
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok han med så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an. Det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror det Wilson Dicken.
0: Ja, det i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kald kjempe stor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg framfor meg.
0: Ja.
2: Det var ofte du hørte den
1: her. Det er en bokstav.
2: Hva?
1: Det var den første bokstaven.
2: Ja, det er første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Så P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet, det to, altså det er SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Jeg så det.
2: Det var det innertider, altså.
0: Ja, nei. Ja, alt i orden.
2: Du slipper å falle på gjesthaugen og skjøte opp, for du får innertider på en
0: ja. Ja, men
1: ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, surt og kaldt, du vet.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja, det var det også, det
0: varme. Men det ble noe litt varme i et glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel? Nei, vet du, jeg har jo så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og hos meg da.
1: Nei, nei.
0: Så, men vi får nå ta det og prate når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo bort
2: det. Ja.
0: De
1: startet vel
0: tidligere, var det? Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Det var ikke jeg klar over.
0: Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom sånn godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: dem. Ja. Vi må følge med deg, Karin, hva de gjør nå.
1: Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe til Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger. Så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, det er
0: de
1: klarer seg
0: godt. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja.
0: De har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20
0: år. Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Franka, 20 over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 75 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja vel?
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte på skip.
1: Det tog til Tunis, det var 84. Ja.
0: Jeg tenkte på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Og det hennes vei, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på
1: hva da? Ja, det er Fjell, og så er Jonny Johannes. For den var Jonny Johannes, han var jo utdannet
0: her. Skipper.
1: Ja,
0: skipper, maskinist. Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte båten.
0: Kunne du sa han, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pustet delen med seg.
0: Ja.
1: Fann jeg ikke noe jeg så den, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så er det der nede, ja, vet du. Ja. Det var bare heven i plå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kan faktisk igjen, for det var jo Nordav der ikke var, så.
0: Ja, det var Nordav. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro, Håvard.
1: Nei, han sa det, det var trasig, han kom og slog det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så, var det, så har vi jo gjester ifra, Vestafrika. Det er to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjeng og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Men da kunne det ta i med.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså.
1: Jeg tror det,
0: ja. Det var det. Ja, da, da klarte du det, og da skal han, Jens,
2: nei,
0: jo...
2: Nei, var det du?
0: Nei.
1: Det her gongen klarer jeg meg ikke.
0: Nei, vel, vi skal nå se, for at, vi skal nå prøve å få deg til å ikke si ja eller nei, og når Jens nå slår i bordet, så...
2: Når du slår i bordet, så får du begynne å prate med han, Tord.
0: Ja.
2: Ja. Er du ready?
1: Kokk.
2: Ja.
0: Ja, det var tider... jeg husker godt han Håvard i hemmelen sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi har det nu bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene, både kompiser og inspirasjonsskilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på Hemnes i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, som han så ut på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobbet der,
0: ja. Og så har vi noen gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobbet der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobbet der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen
2: rolle. Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det er ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synd bare det, men... Man sitter med den der øreklapp-fonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne av det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekningen, Håvard, så ingen fare.
1: Ja, ja, ja, det er jo
0: greit. Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren vi har, og så en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis, hun får en hjem, eller?
1: Nei, hun er...
0: Hun er nesten bidt hjemme i Sverige.
1: Ja.
0: I hjem.
1: Ja, etterpå arbeid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hjemme i Sverige som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt matchet til?
1: Nei, på grunn av det er det, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klinkt
1: vei. Vi er på bokampen og vi stiller det.
0: Ja. Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære å spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende.
1: Ja, ja.
0: Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, du får ha god helg begge to.
0: Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha for det, og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: håpe
1: at du snakker
2: sånn.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja da, men du har noe smått veldig likt selv å snakke med meg, men du kan jo snakke ja, da, med...
0: Jeg kommer nå på meg.
1: Du ringde opp deg i går, og
2: hørte
1: om det
2: ble
1: sending i dag,
2: eller? Ja, da må være så flink i den teknikken. Ja, ferie, eller? Nei, ferie, nei, men det var teknikere som har noe... De er noe delvis overarbeid, når teknikere våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte noe å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i holdt forhåpentligvis selv.
1: Jeg får håpe at de får tak i folk til å gjøre det. Det var alltid en grunn til
2: det
1: her,
2: så
1: Asbjørn er
2: beste. Ja, ja, da, det er altså...
0: Han setter ned og smiler, sa han, Karlsson.
2: Ja, ja.
1: Jeg får vel helse av Asbjørn, jeg prater jo i god
0: sted. Ja,
2: det, ja da, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her, jeg vil ha fornavnet til, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: trafiken, vi har sån här sak som Per Hol brukar säga, vi har rött lys.
1: Ja, det har vi, och det är nog spörst om de vill förtärka dem hit. Hallå?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, hej, hej.
1: Nej, du, nu har vi fått selveste Moværing med oss.
2: Ja, samme där, ja.
1: Ja, vel, då. Nu ja. Må jeg få høre Tini fra Storbyen.
2: Ja, var ikke det bra?
1: Ja, det var jo aldri tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra.
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter meg, ja, det var bra du sa. Det er jo Marit Murbrekk.
2: Ja, stemmer det, ja. Ja.
1: Du, han far din, heter ja. Han Lars Murbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, ja han gjorde det, ja.
0: Ja, nå snakket dere internt.
1: Ja, internt. Nei da, men ja da, Murbrekk, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja.
1: Mm. Nej, alltså.
0: Kan du vet Jens?
1: Ja, det må du snakke om, alltså. Det.
0: Jeg nesten, jeg målløs, altså.
2: Ja, ja, for
1: det
2: var... Bra, da. Bra.
1: Vet du, det var det utgangspunktet, han trodde ikke jeg kunne noen ting, så derfor så vi...
0: det er jo bare tødem, sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe sånt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg nå vært på nede i Moholmen på en gammel stue som heter Sara Lundstua. Der det sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da. Og da det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake
0: også. Ja. Både... Marit, blir det nedfør...
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, det er kamkaker. Han skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, ja akkurat, så det...
2: Du, og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Og spist vaffel, ja.
0: Ja,
2: hva? Med brunost på, ja.
0: Du, det så det åpent på blir det neffer bakkeribygget?
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakkeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja det er skilt der, og når du kommer til bakkeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja.
2: Så du er like ved det, så står du skilt opp til Sara Lundstua da.
0: Akkurat.
2: Det er ikke så koselig, det ble bare åpent 17. mai og har dem.
1: Ja,
2: det er minneforeningen som er i den her.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: ja så de ser litt stort på det.
2: Ja. Takk.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og ja, noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk at du må gå før så gikk du kunne du gå rett over nede der nede i Lars Meiers gate bare for å gå rett over nå må du gå ned du tar altså 10 minutter kvarter å gå først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen og det var jo den der overgangen der det har jo vært i over 60 år så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem stenge det der ja. Ja,
0: du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor nedenfor Meier, det heter jo 2-0-butikken.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Nei, da, du må gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i havneområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og ja, det små barn, og ja da. Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er oherde randveringer.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da.
0: Ja, det blir ikke fri august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter 4 navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid og Agneta, og så var det han Benny, og så var det han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det, ja. Likte du musikken til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Å ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, de gjorde dem. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
2: Ja. Waterloo, ja. Ja. Ja.
1: Du glad I å dans?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse døver akkurat.
1: Å ja, ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan I det stille og rolige så da kan bli enig forskjellig ja. Men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans men du kan ikke heller si nei så da får du finne ut en middelvei her
2: ja det var det ja
1: jeg med å si ikke helvete
2: det
1: var
2: noe
1: god helg
2: I hvert fall hvis ikke hører det kunne være noe I kveld ja
1: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke ja. Skal si ja eller nei, når jeg prater ja. Nå med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåten på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåten på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Åja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre, så ja.
0: Det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld, så langt.
2: Ja, ikke sant, va?
0: Ja da. Nei, men godeste Marit, da får du, Mørbrek, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som ikke har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til Jens Sande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld. Ja,
1: det tror ikke Jens har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø Glimt spilte jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lier mye på sykehus dessverre.
2: Ja, han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nu ganske lokt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrre den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på radiokorget.
1: Oh, ja.
0: Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Åh, så artig å si, ja.
1: Ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesenga.
2: Ja.
0: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja, ikke nå, tror du. Han ikke på sykehuset.
1: Nei, vi har vært kjørt en liten tur opp I et... Et grustak, så han var veldig fornøyd når vi hadde tatt svaret.
2: Ja, akkurat.
1: Så han var så blid og goddemt når han gikk ut at det var...
2: Ja, så artig da, for det var noen som snakket om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Men jeg ser til flaggermus også, og...
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
2: Ja, men da må dere ha riktig god helg dere også.
1: Takk for det,
2: og
1: takk
2: for det.
1: Ha det godt. Takk for det, når det passer.
2: Hei.
1: Ha det godt.
0: Det var Marit Mørbrek.
1: Ja, hun visste navnet på alle ihop.
0: Ja, hele bunten.
1: Ja.
0: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg.
1: Ja, I hvert fall for oss nå passert 30, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: her. Men det kunne vært en annen kar fra samme område I Norge.
1: Åja.
2: Minnes du hva han heter? Vi kommer ikke på det, hva er det Tord eller jeg? Han var fra Stavanger og såg på Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie.
0: Litt yngre enn han, Jan.
2: Ja.
1: Og egentlig prøver å fortelle meg om en heter Hans Petter Hansen.
0: Vest var det der, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sult.
1: Takk for testet jeg kjæringen min.
0: Nei, for jeg takk for praten altså.
1: Og fortelle forresten jeg der at du treffet jo han Jens Johan på Hemnesberg, og man var jo sosial med han, så det overrasker jo meg.
0: Jeg skal nu bare...
2: Ja, men du har jo kjent feil, da. Hva skal du... Det ikke han tog du å helse på.
0: Nei, ja, det har hun gjort.
1: Ja, og ja, hun har helse på en tår dag.
0: Ja, men hun har brukt helt andre ord om meg.
1: Ja, ja det var noe...
2: Nei, jeg...
1: Det var noe en spøk.
0: Ja, heldigvis.
2: Jeg tok med noen
1: den friheten... Det var noe liker ut av det.
2: Ja, ja. Jeg tok med noen den friheten at jeg spoler etter deg, for jeg så deg hverken på benken eller under bordet, så hun påstod at du var ikke I lamme...
1: Nei, det ble ikke plass for meg.
2: Åh, oh, ja, ja vel.
1: Så,
0: Var dere snart tur over fjorden?
1: Men, det var noe, det var noe der barnebarnene mine som skulle fære hens på han, han Bjørnis, var det ikke det?
0: Ja, og ja, du tenkte på når det var noe sommer på berget.
2: Ja.
1: Ja, var det ikke, eller var det
0: ja,
1: ikke
0: nei, det?
2: Nei, det var jeg helset på, for hun satt utenfor båtstua og tog seg en kopp kaffe og...
0: Ja, da.
1: Akkurat, ja.
2: Så...
1: Nei, ja.
2: Da, da begynte
1: Nei, ja, så det var noe stor suksess, og Bjørnis var veldig populær, og...
0: Ja, da.
2: Åja.
1: Og Jens Johan var jo også populær.
0: Ja, visst tok han fram eller noe sånt?
1: Nei.
0: Og han I et hundband som gikk rundt med.
1: Ja, ja, det var det.
0: Ja, da, nei, da, han har jo enda adgang til hemmet, så det...
2: Ja, det spørs etter kveld, da. Men, ja. Kregor, har du... Begynte å få modenbær hjem på kjøkkenbordet, så du kan strø og ha på kaka. Jeg tenkte på Malta.
1: Hva du sa for noe?
2: Om du har vel fått deg en kopp med Malta I terrenget, og så du har jo litt pålegg på kaka di.
1: Ja, ja, altså vi har noe pålegg, men...
2: Ja.
1: Og Malta har vi jo, men ikke årets... Årets utgave.
2: Åja, nei, men her jo faktisk da begynt å... Og moden, så jeg var I Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom ned til Lømmevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset ja. Bort I skogen, og så når jeg stod nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der I vegkanten.
0: Ikke si at du plukket, for det...
1: Først!
0: Ja, du snakker om du snakker om turister
1: jeg antar du ga bort Reus
2: han tog den vant med hemmesværingen så når du fra Valle eller Korgen så pest du godt over Malta så det blir ikke noe så
0: vet du det utrolig
1: ja. Ja, ja. Nei men Neida, men Volta, hun på tur, det såpass har jeg nå funnet ut.
2: Ja.
1: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
1: I landet mitt.
2: Å, oh, ja.
1: Og den var altså så pinsøt.
2: Nei, var det? Det var
1: helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å sære jordbær fra utskapen, og vi bruker å kjøpe av det, men hun jo... 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
2: Nei, sier du det, så det var...
1: Jeg vet ikke, det en ny utgave I år, det kan jo hende. Men,
0: jeg var på...
1: Det var så godt å kjenne det gode, gammeldags jordbærsmaket.
0: Ja.
1: Herregud, altså, det var...
0: Jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
1: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk herremann seg også ut på altan, Og så fant han ei i sine bretter, ei som var

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det en fantastisk artist.
2: Du mener det?
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Det har jeg husk faktisk start. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes i gamle dager.
2: Var det platebutikk
1: ja,
2: da, eller var
1: ja.
2: Det...
1: Kunne du tro det lesen Jassen kom til Hemnes?
2: Nei, det har du noe rett i, det har du ikke tenkt på. At,
1: Men Odd, jeg husker meget godt når plata kom. Ikke denne her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på coveret. Og det var en blad blekkassforsk som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja, men.
1: Ja, da.
2: Så det var ikke just her i Korgen, for det, vi har jo en, ja, jeg kan ikke si det er platebutikk, men det var en assortert utvalg, både i sports og sølvting og skyter og gevær og.
1: Ja, det var klokke.
2: Og det var en killalise,
1: ja. Og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning? Det
1: nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var i samme huset som jeg bor i, så jeg er med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja, vel.
1: Ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen i sånn leste over det, og så kryssene vi har, altså, der det må vi ha, og der det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte det ja. Nede.
2: Men, ja, jeg, ikke... vi, jeg
3: men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, er det min tur snart?
1: Ja, nå er det på prat.
2: Men vi... Jeg hører teknikeren sa det var deg, så da visste vi det ble jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da er det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringte her.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Jamen, sant.
1: Ja.
3: Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi er ikke kommet så langt.
1: Nei da,
3: nei
1: da.
3: Nei, akkurat.
2: Ja. Men du har skrevet navnet ditt, og det tar vi i stund.
1: Det tar du si i tid.
3: Ja.
1: Det skal nå være trygt i bokstaven, så det er veldig flott.
2: Men,
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Ja, det var han Rune Rudberg.
1: Som ja, jeg synes du sømt fint I bakgrunnen, to stem.
0: Ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt, for jeg, I og med at jeg... Jeg har vært kastratsanger når jeg var 14 år.
1: Så, ja vel, ja vel.
0: Så jeg, ja, ja, ja.
1: Nei, det man kan være uheldig.
0: Ja da.
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte på lokalene, på danselokalene.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier til deg det at

0: Ja, god aften.
1: God aften, god aften.
0: Å ja, hva det for det vi har slags herremann ser på tråden?
1: Men Asbjørn i Høyen, kan jeg gå
0: til. Å du verden, jaha, akkurat.
1: Jeg kom jo inn med en gang, det var jo helt utrolig.
0: Ja, vi kan vel si at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bommer jeg på føtten.
0: Ja, åja, sier du det, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, har du, er det en mannsbunad du bruker gang i, er det en kvinnebunad?
1: Nei, det er noe en sånn...
0: En kombinert? Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det du mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i huset på hytta også, altså. Dere har ikke sett at dere var på henne da.
1: Ja, vi sett jo stort sett ute når vi er på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det er jo tydelig at du var så dødelig redd og fortalte meg ikke der hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men...
2: Nei, det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da...
1: Jeg skal ikke komme, men du vet hvor er han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gå ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Asbjørn Kjellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet, jeg vet ikke.
0: Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var så tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare en høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: ja det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, Helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg bare ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst på det.
1: Nei. Jeg var ute på Dorga en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så men det var dårlig å få litt å få på Dorga. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det er du som bærer ved, og fruen, hun bærer vatten.
1: Nå bærer jeg ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i det her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tenker det går så bra det her gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert. Så,
1: det er mye fint,
2: da.
0: Ja, det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja. Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja, men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg, jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som et egg.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Åh.
1: Jeg har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det renner over dammen.
0: Oh, ja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter siden i går.
0: Ja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Ja. Det var det.
1: Det var det.
2: Og du er notert som nummer en.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi nu en trivelig kar som sett ut I teknikerommet. Han har fått besök här och grejer. Det är ju stark upplärning.
0: Ja, nej men det var ju trivligt att snacka med dig uansett.
1: Ja.
0: Gick det bra på Jatilörn? Du och dina medfestdeltagare, de överlevde?
1: Ja da, det gick väldigt gott.
0: Var det mycket folk där?
1: Det var jävligt mycket folk där, det var det.
0: Oh, ja.
1: Det var det. De får det del där, vet du.
0: Ja.
1: Och det var mycket fly på flygplatsen också, för att flyga ihop och ner.
0: Gick det an att få köpa sig en tur, hvis du har lyst att se Jatilörn?
1: Det vet jag inte.
2: Du prøvde å få tak I han Patrik til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år ja. Før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev til hotellet I Hattelønne, jeg tror
2: ikke det. Ja, det. Jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja.
0: Nei, da, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja, dr. Grønt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, jeg driver så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke morkos så fryktelig at når de
1: har pannet. Nei, da, vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ha det. Ja da, sånn var nu det på jeg skulle til spørsmål nummer to så skal vi høre på noen sommerrytmer
0: ja. Og hvem sønger?

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
1: Ja. Takk skal du ha.
2: Meget, det er mange ganger.
1: Sprek, det er han ikke.
0: Nei, alt til sin tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril.
2: Jeg hører at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og ser du det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne være det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå over grensa?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her mitt kjære naboland som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som har litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er jo greit.
1: Ja da, det ser jo sånn ut at vi får sny til helg, altså. Det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, sa jeg, i Arvidsjøver, ikke det var en, det var det finvær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, de er nå lykselig, og de har jo hatt knallvær.
0: Ja. Ja,
1: det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland, det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er nå i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattnet og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så er det man Øystein.
2: Ja.
1: Hun har gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Oh, og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
0: Ja, det er imponerende. Det er imponerende, ja.
1: Ja, det var litt imponerende med selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: Ja vel, ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, tidløk er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi så holdt på i dag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja, nei, nei, ja.
0: Men nei, nei, ja. Ja, det er helt korrekt. Ja. Og når han, Jens Johan og bank i bordet, så skal vi prate litt. Ja. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn og spor inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare det fart... Ikke bare, er det bare? Er det fartinga med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige som du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Nei, jo. Frøsen forderva.
1: Det vil jeg tro naturlig for hun å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser ikke.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Ja vel. Jeg vil si at ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Båten bærer meg ikke.
0: Ja. Ja vel. Så du litt plaget med føten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bide på ulent terreng også.
1: Da drept man bare.
0: Ja. Ja. Det har han klart seg nu kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det. Så,
0: imponerende.
2: Ja, det. Nå kan du...
1: Norskan bank i bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort.
1: Så nå kan jeg si både ja og nei.
0: Nå kan du si både ja og nei.
2: Ja, nei, så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Ja. Jeg har jo en nydelig, så en Lillemo har laget et nydelig smørkopp, så jeg, utskåren av ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det er en dall, jeg vet ikke en dall om det er noen størrelse på den, men det er en smørkopp rett og slett, så ja. Du, ja.
1: Men det var jo vanlig det at det som du har smør i, det var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noe størrelse på seg i en dall, for vi kaller det en dall, eller?
1: Nei, jeg vet ikke heller, altså vi har jo en hjemme hos meg, når jeg vokste opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der er mindre eller det, men det er jo i hvert fall smør nok til å, sånn som før, at hvis man har noe, har du kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på
0: ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det. Du la på cirka 1 cm smør, og så 1 cm med gammel ost. Så har du mat en dag.
0: Ja.
2: Nei, i dag er det jo fine å kjøpe gammel ost. Det er jo en hel investering.
0: Ja,
2: fine
0: det er ja.
1: Du skal gjøre sånn som meg. De her ungene mine bruker å spørre, kan du ønske deg i Jebesaskåven?
0: Ja.
1: Jo, det er ganske enkelt. Da kan du kjøpe meg en gammel ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det, så hatt dette inn både 1 og 2 og 3 og 4 i året.
0: Ikke for Moses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får kose dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak i noen andre gjester.
1: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre. Ja.
2: Helst truen og ha en fin tid i Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, da er vi kommet
0: på side 2.
2: Da er vi kommet på side 2, ja.
0: Og hvis det nå er noen nye lyttere som ikke bruker å ringe, så er det ingen fare med å ringe.
2: Nei da.
0: Vi kommer ikke sprenges med noe lodd eller noe sånt som skal selges. Og det er ingen som vi arresterer, og ingen som svarer feil.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men er det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja,
0: ja,
1: det.
0: Ja. Og det, er det et navn som du kan...
2: offentliggjøre.
0: Offentliggjøre, sånn, for, for verden.
1: Ja. Ja, Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes, kanskje det var noe som...
1: Du lar det sikkert, så bare du må...
0: Ja, men jeg har tatt feil før, og...
1: Du må sikre
0: deg. Jeg har tatt feil før, for skjønnet... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flest kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikre meg...
1: Ja, det
2: var lys i stemmen. Hva? Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja,
1: det er flott. Ja, da.
3: Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det start heller. Er du i Halvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Å, ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var der, The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, så du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra?
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
3: Ja. Og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen. Mm.
1: Ja,
3: Vesterålen. Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja,
0: ok. Ja, Kriak i...
1: Ja,
0: det er på plass. Kriak i Hattfjelløren, snakker du med Arne Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke
0: hvem
1: han er for
0: noen. Ja, men hadde du treffet Arne Asbjørn også, så glemte du det alle bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Å, ja. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du jo noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Ja. Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er jo ikke så mye som skjer.
0: Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Jeg
1: har gjort seg med mer.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg om hvis du vet, for det er mange som spør om det.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg vant å være på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, har du skulle bare lagt på med en gang, da ble jeg stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok helvet så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Ticken.
0: Ja, det var i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kald kjempestor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg, framfor
0: meg. Ja.
2: Det var ofte du hører din
1: egen... Det var
2: den
1: første bokstaven
2: her. Ja, den første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Du sa P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet det er to, altså det er SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så
2: det var det innertider, altså.
0: Ja, nei, ja, alt i orden.
2: Du slipper å falle på gjesthaugen og skjøte opp, for du får innertider.
0: Ja, men
1: Ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, sult og kaldt, du vet.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja,
0: det
1: var også
0: ja. Varme. Men det ble noe litt varme i et glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel. Nei, vet du, jeg har det jo så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og hos meg da.
1: Nei,
0: Så, men vi får nå ta det her praten når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo bort
2: det. Ja.
1: De
0: startet
1: vel tidligere
0: om morgenen? Nei, de startet faktisk fremskyndet efter klokka 12.
1: Ja. Det var ikke jeg klar over.
0: Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom sånn godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Ja, jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: det. Ja. Vi må følge med deg, Karin, Karin Bjørn.
1: Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe til Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger. Så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, det
0: er
1: de klarer seg
0: bra. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja.
0: De har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20.
0: Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Blanka over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du og en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge? Det
1: er 475 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte om å ski...
1: To til Tunis, det var 80. Ja.
0: Jeg har tenkt på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Mm. Og han er svært, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på...
1: Ja, det er en fjell, og så er Jonny Johannesen, og... For Jonny Johannesen var jo utdannet
0: her. Skipper.
1: Ja, skipper, maskinist.
0: Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte på.
0: Hva du sa, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo fullt av delene med seg.
0: Ja.
1: fann jeg ikke noe rødsovlen, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så er det der nede, ja, vet du. Ja. Det var bare heven i plå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kanskje ikke igjen, for det var jo Norav der, ikke hva, så.
0: Ja, det var Norav. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro, Håvard.
1: Nei, han sa det, det var fra siden han kom og så det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra Vestafrika. Det to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjeng og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Men da ble det jo dag med.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså.
1: Jeg tror
0: det, ja. Det var det. Ja, då då klarte du det och då ska han Jens
2: Johan. Nej, vad är du?
0: Nej,
1: det här gången klarar jag mig inte.
0: Nej, väl, vi ska nu se för att vi ska nu pröva att få dig till att och inte säga ja eller nej och när Jens nu slår i bordet så
2: det står i bordet så får du börja prata med han Tord.
0: Ja.
2: Ja. Är du redo?
1: Kock.
2: Ja.
0: Ja, det var tider. Jeg husker godt han Håvard i hemmet sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja. Ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi hadde det bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker deg i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: Og fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ah, ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han var en sår ut på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der,
0: ja. Og så har vi noen gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen rolle.
2: Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekning av hver, så ingen fare.
1: Ja, det er jo greit.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren vi har. Også en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis, hun får henne hjem, eller?
1: Nei,
0: hun er nesten bidd hemmesværing.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, etterpå arbeid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmesværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av det er det, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klengt
1: vei. Litt biler på bokampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Ja. Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære og spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende.
1: Ja.
0: Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, du får ha god helg begge to.
0: Takk skal du ha
2: for det. Og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: håpe
1: at vi snakkes en gang.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja da, men du har noe smått du er like selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer opp på meg.
1: Du ringte opp deg i går
2: og hørte
1: om det
2: ble
1: sending
2: i dag, eller? Ja, ja da, man var så flink i den teknikken. Ja, ferie, eller? Nei, ferie, nei, men det var teknikere som har noe... De er nå delvis overarbeidende, teknikere våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte noe å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i forhåpentligvis selv.
1: Jeg får håpe at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn,
2: sa Asbjørn
1: i beste
2: fall. Ja, ja, da, det er altså...
0: Han setter ned og smiler, sa han, Karlsson,
2: ja,
0: selv.
2: Ja.
1: Jeg får helse av Asbjørn, jeg prater jo i god sted.
0: Ja,
2: det, ja da, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her, jeg vil ha fornavnet til, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: Ja, vi har sånn her sagt som Per Hol bruker å si, vi har rødt lys.
1: Ja, det har vi, og det er noe spørsmål om de vil fortelle dem heit. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, hei, hei.
1: Nei, du, nå har vi fått selveste moværing med oss.
2: Ja, det samme det, ja.
1: Ja, vel, og nå må jeg få høre tiden fra storbyen.
2: Ja.
1: Var
2: ikke det bra?
1: Ja, det var jo aldri tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra?
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter, nei, ja, det var bra du... det er jo Marit Mørbrekk ifra...
2: Ja, stemmer det, ja. Ja.
1: Du, han far din, heter han Lars Mørbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, han gjorde det, ja.
0: Ja, nå snakket dere internt.
1: Ja, internt. Nei da, men ja da, Murbeck, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja.
1: Mm. Nei da, så...
0: Hva du vet, Jens?
1: Ja, det må du snakke om, altså. Det.
0: Jeg er nesten det. Jeg er målløs, altså.
1: Ja, ja, for
2: det
1: var...
2: Bra, da. Bra.
1: Vet du, det var det uttalspunktet han trodde ikke jeg kunne noen ting, så derfor så vi...
0: Det er jo bare tødem sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe så langt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg vært på, nede i Moholmen på en gammel stua som heter Sara Lundstua. Der er sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da, og da er det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake også.
0: Ja.
2: Både,
0: Marit, blir det nedfør?
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, de kamkakene. Skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, akkurat så det.
2: Og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Og spist vaffel, ja. Med brunost på, ja.
0: Du, det som er åpent på BDNF-er bakkeribygget.
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakkeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja, ja, det er skilt der, og når du kommer til bakkeribygget, så kommer du til det her... den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du er like ved det, så står du skilt opp til Sara Lundstua. Det er ikke så koselig. Det var åpent 17. mai, og har de faktisk minneforeningen som er i den her.
0: Ja,
2: da.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: oh, ja, så de det ser litt stort på det.
2: Ja.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og... Ja, noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja, ja, så idiotisk at du må gå. Først så gikk, kunne du gå rett over nede der.
0: Ja.
2: Nede i Lars Meisgat. Det var bare gå rett over. Nå må du gå ned. Du tar også 10 minutter kvarter å gå. Først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen.
0: Ja.
2: Og det var jo, den der overgangen der, det har jo vært i over 60 år, så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem.
0: Ja.
2: Stenge det der, ja.
0: Ja, du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe,
2: ja. Ja, det er utenfor en del der, den for meg, det heter jo Tone-butikken.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Nei, da, så må du gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da, det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og ja, det små barn, og ja da. Ja. Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohærlige rannveringer.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da har jeg sett
0: der. Ja, det blir ikke for i august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter fire navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid, og Agneta, og så var det han Benny, og så var det Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det, ja. Likte du musikken ja. Til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Å oh, ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det inne I Waterloo?
0: Ja.
2: Ja. Waterloo, ja. Ja. Ja.
1: Du glad I å danse?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danser døver akkurat.
1: Å oh, ja, ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan I det stille og rolige så da kan bli enig om forskjellig men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans men du kan ikke heller si nei så da får du finne ut en middelvei her
2: ja det var det ja
1: det med å si ikke helvete
2: det var noe god helge hvertfall hvis du ikke hørte det kunne være noe I kveld ja
1: Nei, nei, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke skal si ja eller nei, når jeg prater noe med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåtene på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåtene på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Åja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre, ja.
0: Det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld, så langt.
2: Ja, ja, ikke sant, va?
0: Ja da, ja da. Nei, men godeste Marit, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til Jens Ande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld. Ja,
1: det tror ikke Jan har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø Glimt spilte jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lige mye på sykehus dessverre.
2: Ja, han har det.
0: Og så lå han jo på noe på sykehuset på Selfors. Og så lå det han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefon og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nu ganske lukt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller hva av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrrer den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge. Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Å, så artig å si, ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesengen.
2: Ja.
0: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja, nå tror du, han ikke på sykesengen.
1: Nei, da, vi har vært kjørende en liten tur opp I et grustak, så han var veldig fornøyd han ved å tære svaret.
2: Ja, akkurat.
1: Så han var så blid og goddemt når han gikk ut at det var...
2: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Du har identifisert I flaggermusage nå.
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Det var noe svaret han fortidsvis var...
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så vet jeg hvor mange...
2: Ja, men da må dere ha riktig god helg dere også. Og
1: takk for det,
2: og
1: takk
2: for det.
1: Ha det godt. Velkommen til Sørgen når det passer, ja.
2: Hei.
1: Ja. Ha det godt.
0: Det var Marit Mjøbrek.
1: Ja, hun visste navnene på alle ihop.
0: Ja, hele bunten.
1: Ja.
0: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg?
1: Ja, hvertfall for oss noe passert 30, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som vill snacka med oss på...
1: Har vi sagt den? Något, alltså, vi förnärmar lite grann, eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han vet om telefonnumret.
1: Nej, du laste det nog med din sonore röst, ja. Så... Men telefonnumret är 251-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6, ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror jag, vi ska nog vara säkra vad för någon, så får du tro om... Sång om sjömannen, och det var han... Jan Høyland.
0: Ja da. Det er hospits i Harstad i mange
1: år. Ja, jeg har lige det flere ganger når jeg har vært på Reppøve, så har vi rest via Harstad.
0: Og hun som er, ja. Ja da.
1: Nå har vi en telefon her.
0: Åh ja, det er for sent.
1: Nei, det er ikke for sent.
0: Nei, det er hvis han vil snakke, så... Ja, vi skal nu se, jeg kan fortelle, og... Ordentlig, han trykk nu på en knapp i hvert fall.
1: Jeg tror det er presten han snakket med, for han så så høytidlig. Ja, hallo!
2: Hallo!
1: Hei! Ja,
2: du, det her er noe av Odd Miljøvel her.
1: Nei, god dag, god dag.
2: Jeg tenkte jeg skulle, det var ikke noen som svarer, jeg tenkte jeg skulle ringe inn og fortelle at det var Jan Høyland, ja, men det, sa jo du det.
0: Ja, men det er ikke han Jan Høyland.
2: Du ødler jo hele opplegget mitt.
0: Ja, men du skal du få muligheten til å la oss to som sitter i studio her. Men det kunne vært en annen kar fra samme område i Norge.
2: Åja.
1: Minnes du hva han heter? Vi kommer ikke på det, hva som han tog det, eller jeg. Han var jo fra Stavanger og sång på... Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie.
0: Litt yngre enn Jan.
1: Ja.
2: Og egentlig prøver å fortelle meg om en heter Hans Petter Hansen.
0: Vestål er det, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sult.
2: Takk for testet jeg kjenger meg.
0: Nei, for takk for praten også.
2: Og fortell deg forresten der, at du treffet jo han Jens Johan på Hemnesberg, og man var jo så charmerende, så det overrasker jo meg.
0: Jeg skal nu bare...
1: Ja, men du har jo kjent feil, ok? Du skal tro... Det kjenner tog du å helse på.
0: Nei, ja, det har hun gjort.
2: Ja, hun hadde helse på en tår dag.
0: Ja, men hun brukte helt andre ord om meg.
2: Ja, det var noe...
1: Nei, jeg...
2: Det var noe en spøk.
0: Ja, heldigvis.
1: Jeg tok med noen
2: den friheten... Jeg tror ikke det ble noe likere ut av det.
1: Jeg tok med noen den friheten at jeg spolet til deg, for jeg så deg hverken... på banken eller under bordet, så hun påstod at du var ikke i lamme...
2: Nei, det ble ikke plass for meg.
1: Ja vel.
0: Var dere snart tur over fjorden?
2: Det var noe der barnebarnene mine som skulle fære hens på han, Bjørnis, var det ikke det?
0: Ja, og ja, du tenkte på når det var noe sommer på berget.
1: Ja.
2: Ja, var det ikke, eller var det
0: ja,
2: ikke
0: nei, det? Nei,
1: men det var jeg helst her på, for hun satt utenfor båtstua og tog seg en kopp kaffe og...
0: Ja da.
2: Akkurat, ja.
1: Så...
2: Nei, ja. Nei, ja, så det var noe stor suksess, og Bjørnis var veldig populær. Og,
0: ja da.
2: Og Jens Johan var jo også populær.
0: Ja, visst tok han fram eller noe sånt. Og han i et hundband som gikk rundt med.
2: Ja, det var det.
0: Ja da, nei, han har noe enda adgang til hemmet, så det...
1: Ja, det spørs etter kveld da. Men ja. Kregor, har du... Vil du få modenbær hjem på kjøkkenbordet, så du kan strø og ha på kaka? Jeg tenkte på Malta.
2: Hva du sa for noe?
1: Om du har vel fått deg en kopp med Malta i terrenget, og så du har jo litt pålegg på kaka di.
2: Ja, så vi har noen pålegg, men...
1: Ja.
2: Og Malta har vi også, men ikke årets... årets utgave.
1: Åja, nei, men her er jo faktisk da begynt å... Og moden, så jeg var i Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom ut av Lømmevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset bort i skogen, og så når jeg stod nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i vekkanten.
0: Ikke si at du plukket, for det...
2: Først
0: pisset jeg på, og så plukket jeg. Du snakker om... Du snakker om turister.
2: Jeg antar du går bort. Reus.
1: Han tror den vant med hennesværingen, så når du gikk til å velge eller korgen, så pester du godt over Malte, så det blir ikke noe som...
0: Vet du, det er utrolig.
2: Ja. Nei, men... Neida, men Malte, hun på tur. Det såpass her nå funnet ut.
1: Ja.
2: Og se her nå på min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Å, oh, ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det... Var
2: helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å sære jordbær fra utskapen, og vi bruker å kjøpe av det, men hun jo 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Det vet du, en ny utgave i år, det kan jo hende. Men
0: jeg var på...
2: Det var så godt å kjenne det gode, gammeldags jordbærsmaket. Ja. Det er gud, altså. Det var,
0: jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
2: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Sjøvås ut på altan, og så fant han ei i sine bretter, ei som var moden. Hun var ikke så stor, men hun var helt fast og fin, og det var bare ei som vi så seg. Men jeg fikk til nød den. Hun sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg ble litt overrasket, for jeg har jo lite sol.
0: Ja.
2: Så, jeg tenkte at, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte dere...
2: Det er jo sånne gamle sorter, ta de her, sånn som Corona,
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte dere italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og du måtte nesten bruke mer sukker, eller du har jordbær, for at du skulle bete den. For jeg syntes den var sur, og som du nevnte her, at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe, hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja,
2: så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er jo mange som bruker å si at sånn som krydder, det er smaksforsterker, og det er jo sukker også,
0: ja.
2: Salt og sukker.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Ja, det er
0: ikke så verst.
2: Men det er ikke god mat. Ikke det som er problemet.
0: Nei,
1: det er jo med meg han Tord, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slanke og atletiske, men ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fryktelig sunt å et.
0: Nei, ja.
2: Og jeg tar mye sukker, så man må prøve å beherske.
0: Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei greien.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel ellers, så skal vi bli ferdige med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så.
0: Ja, nå har han nesten brøt til sunn bordet her. Ja. Så du har fått første jordbær.
2: Det har jeg fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva er du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
2: Ja, det.
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på stor og små og gammel.
0: ja da, ja ja.
2: Ja, det var til slutt på moro.
0: ja, det sa jeg det.
2: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa vi har vært til kortet jo faktisk.
1: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: ja da, ja. Ja, da det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmund Kess var premien i dag, og det ifra en Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Ja. Du, han, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på.
1: Ja, har noe smør, ass, nei, har du noe navn på noe sånn smør, smør, ikke stall, for det det større, ja. Men...
0: Sånn for å ha på fin
2: bord. Jeg har en kompis oppe i Bjerkedalen som bruker å prate om smørgruppe.
0: Ja vel?
1: Ja,
0: sant. ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Oh, ja, ja. Hvem... som sa det, eller?
2: Ja, det, jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Noe nærmere.
1: Ja. Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: ja, kanskje det var en skikkelig ja-dame. Ja. ja. Du... Sånne kjenger, det er faen meg sjelden du treffer.
0: ja, ja. Han er med nå der.
2: ja, vi kan jo skøy nå.
0: Vi kan jo skøy så godt vi kan.
2: Og da kjenger jeg sett i sofaen i stuen.
1: Åja, oh, ja vel. Ja, ja, ja.
2: Og er langt unna kjøvlet.
1: Bær det ned til Oslo nok i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det noe, den første gjengen fra Oslo på, og så kommer det noe... Så kommer det noe ei som kommer man tar alene en veke etterpå. Og skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, for jeg har ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Så, nei, men Oddmund, du og madammen har en riktig god helg, og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: Så skal det som vi er, så skal vi ikke overdrive det. ja, vær god helg.
1: Det er samme til dere Darsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja, da vil vi vete hvem er det han, hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: Det är kul det.
1: Ja, det ska
2: ja, ja, vi kan ju ta ett kurs där.
0: Det blir inte nog. Det blir inte nog.
1: Ja. Vi snackas, Börje.
0: Ja, det var hyggelig. Jag har alltid hørt på dere.
2: Ta en kjempefin helg, du og denne.
0: Jeg ser nu bare ja.
2: Ja,
1: ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
2: Ja.
1: Og det er ikke bare.
2: Nei.
1: Hverken titel eller mann.
2: Nei. Det kan du si.
1: Ja, det kan man trygt si.
2: Jeg må nå se at jeg nå på rett, ja.
1: Startnummer 8, ja
2: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
1: Ja vel.
2: Så søng her.
1: Du blir så streng, bare fornavn.
2: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som jeg med i dag, at jeg...

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja. Ja. Det har jeg husk faktisk start. Han heter Odd Sjøvold, han som selv prater på hennes i gamle dager.
2: Var det platebutikk da, eller
1: var det... Kunne du tro det Lesen Jassen kom til Hemnes?
2: Nei, det har du noe rett i, det har du ikke tenkt på. At,
1: Men Odd, jeg husker meget godt når plata kom. Ikke denne her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på coveret. Og det var en blad blekkassfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja, men.
1: Ja, da.
2: Så det var ikke just her i Korgen, for det, vi har jo en, ja, jeg kan ikke si det er platebutikk, men det var en assortert utvalg, både i sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke...
2: Og det var en killavise,
1: ja. Og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalvi har forretning?
1: Det, nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var i samme huset som jeg bor i, så jeg er med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja,
1: vel. Ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen i sånn leste over det, og så kryssene vi har, altså, der det må vi ha, og der det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte den.

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nu kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke
1: Rana, så det var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivars sin store, store slager, Regnes Rytme.
1: Ja, og du nevnte for meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du... Du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Ja. Ja, var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte jo selv om ja. De var fire da. Så.
0: Ja. Nå skal vi trekke.
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut. Men,
0: ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. En tekniker som har vært borte i stunden, han heter Otter Mo.
0: Ja.
1: Nei, det en annen som kommer.
0: Ja. Ja. Men du sier han Otter Mo, og det kan være at nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare
0: mest. Nå blir det litt lettere. Ja. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i, ikke så?
1: Ja, ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: Få se, åja.
1: Ja, det der er 1.
2: Startnummer
0: 1. Ja, det var Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, ja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trøer ned dørstokken når han skal fare og hente premien hos meg. Så
0: det det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slettes ikke.
2: Han bruker noe å være inne om hjemme når han er ferdig på hytta.
0: Ja, så det er.
2: Jeg kan
0: ta det hjem. Ja.
1: Så dere er ikke så nøye klass folk da får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han er ikke bestandig av fatt like godt just han gjorde før.
0: Asbjørn?
1: Ja, det en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har Prestenghaug. Vunnet. Ja, ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke last din der smøreske full, og så et og tom med en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo være like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ber seg til at
0: nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valle, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, du må ta med han Tor Erik
0: også. Og så skulle vi si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjorde det høytidlig.
1: Ja.
0: Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpet.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var da så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med 2-1 stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets dansebandlåt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låt nepe av Mannen i spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, og takk til alle som har orket og hatt lyst til å høre på oss.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det er kunsten. Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bli sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her? Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt sammen.
0: Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det her eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høvde seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli. I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, har et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.